0: Du sang nach Bettnenok FM. Du sang nach Bettnenok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Binger så ungdom med oktober 14. januar det er min mærsok. Nu er jeg kaldt lunde, så kan jeg lige lagt det selv lunde. Udluk godt, at lige man ikke er sanger til den rappe, og nu er godt lukket at til mig, ikke er sanger til den rappe lunde. Og nu har jeg vandt at kippe sig, så kun til mod mig til at lige man tunge af noget sukker, så er det rette sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 14. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på minus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nu må til det samme gælde mig så hårdt.
1: Binger så ungerne med oktober 14. Det er min mærsok. Nu er jeg kaldt, så kan jeg lige lagt dig selv. Udluk godt, at man ikke er sænger til den rappe, og nu er godt, at jeg til mig ikke er sænger til den rappe. Nu er jeg vandet kippet 6 sekunder til mod mit tæt, at man ikke er nødt til at søge rette sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Onsdag den 14. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på minus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.
2: Du sagde nærbet, nærmere FM.

What?

0: Du samler bag Nanok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Pinga som under med oktober 14. Jani, det er min mersok. Nu er jeg rettet ned, så kan jeg lille lagt dig selv ned. Udlukket til man ikke er sænger til den rappe, og nu er godt lukket at jeg ikke er sænger til den rettet ned. Nu er jeg vandet ikke på 6 sekunder til mod mit tid, til man tunger er nødt til at søge rettet dig sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 14. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på minus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Dusan Nahbet Nenok FM. Dusan Nahbet Nenok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så hårdt.
2: Binger så ungen om i oktober 14. januar, det er min mærsok. Nu er jeg rettelig, så kan jeg lille lagt dig selv. Udluk godt, at lige man ikke er sænger til den rapport, og nu er godt lov at dage til mig, i sidst sænger til den rettelig. Og nu har jeg været nægget på 6 sekunder til mod meter i det, lige man tunger er nu tjukke, så er det rette sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 14. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på minus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

sorry, no. I gotta find my way back to summer paradise.

0: нанэқ FM инуяқатигин нут таманут маккуаққиланаарисиннааватит
1: таллимангорнерит тамаа са уннуккут арфинерпингасунут пиана Олсен калаалтисууник апписимаартоқ
0: нанэқ FM 100 мегагерц
2: Nu må til at sætte mig i det massage.
3: Pengene som går ned med oktober 14. det min mærsor. Nu jeg ret lune, så kan jeg lige lade det sætte lune. Udluk godt, at lige man ikke er sengen til en rapport, og nu er godt lue at det mig i sig sengen til en ret lune. Anu har været nok i basik, så kun til mod mit tid, at lige man tunger anu tjukke, så så ret det sag.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Onsdag den 14. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på minus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: 99FM Kuşan Muhabbet.
1: Nu må Tillesse med Gilde mig så af.
2: Pinga som under med oktober 14. Jani, det er min mersok. Nu er jeg galt lunge, så rinne lille lagt sig lunge. Udluk godt, at lige man ikke er sænger til den rapport, og nu er godt lue at at mig ikke er sænger til den galt lunge. Anu har jeg vandet kippa 6 sekunder til mod mit tid, at lige man tunger anu tjukke, så så rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 14. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på minus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: du sagst nach, was du sagst nach. Na noch FM 100 MHz.
1: Nu må tilsætte mig gille mig så hårdt.
2: Binger som under med oktober 14. Jani, det er min mere sorg. Nu er jeg rart lunde, så rinde lille lagt dig selv lunde. Udluk godt, at lige man ikke er sænger til den rart borg, og nu er godt lukket at til mig, ikke sænger til den rart lunde. Anu har jeg vandet ikke på 6 sekunder til mod mit tid, at lige man tunger andet sukker, så så rart det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 14. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på minus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: tuossa kiinni. Ikä muuta kappi.
1: Viime kioski jäisi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
3: Nanoq FM.

0: Du samlar nok FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det med sig af.
2: Pengar som går nok med oktober 14. Det er min mærsok. Nu er jeg rettet ned, så rinde lige lagt af sættet. Udlug godt, at man ikke er sænger til den rappe, og nu er godt lov at tage mig i sidste sænger til den rettet ned. Anu ga awan na kipas iksikon si mutmitsari talimatunga anu tsukas susakaktasak.
1: Hver usikten for nuk?
2: Onsdag den 14. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på minus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: edoissa kilpi. Ikä muuta kappi.
1: Viime kioskiaisi. Käsuttuu liu.
2: Køb din 5G internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G internet kræver ingen installationer og kabler. Der er gratis oprettelse, og lige nu så får du de første 2 måneder til 0 kroner. Ring til os på 32 19 11 eller bestil direkte på www.nanoqmedia.gl.
3: Nanoq FM.

0: Nanop.fm. Kusan muhabbet.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Binger som om når med oktober 14. jani, det er min mærsok. Nu er jeg kaldt så kan jeg lille lagt sig lune. Udluk kuttet lige man ikke er sænger til den rappe, og nu er kuttet lue dat til mig, is is sænger til den rappe lune. Anu ga avan na kippa 6 sekunder mod meter i det lima tunga anu tjukka susse rakta sag.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 14. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på minus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Pussy Café byder Renault til frokost.
1: Fiskefrikadeller med kartofler og persillesovs. Kylling ingefær med ris. Duttugulas med kartoffelmos.
0: Noget så også. Velbekomme.

0: Menu. Husk at fik kanot til frokost.
1: Fiskefrikadeller med kartofler og persillesovs. Kylling ingefær med ris. Dutugulas med kartoffelmos.
0: Noget så også. Velbekomme.

0: Dua sekali lebih. Ingat untuk
1: lima kios kiasi. Kasut dolew. Kasut dolew.
2: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nok Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nok Media. Tilmeld dig på nanokmedia.gl.
3: Nanok FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det massage.
2: Pengasungon nam i oktober 14 ni det i min mersok. Nu er jeg kastlunde, så kan jeg lille lagt dig sætlunde. Udluk kuttet, man ikke er sænger til en rapport, og nu er kuttet af dig til mig, i sidst sænger til en kastlunde. Anu ga awan na kipas iksikon si mutmitsari talimato nga anu tsukas susakaktasak.
1: Hver usikten for nuk?
2: Onsdag den 14. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på minus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Sille finne fischakkiisa.
2: Kerrotissakangin saako?
1: Sulla mä ajan tänne liimaisua.
2: Tänne liimakioski. Tänne mä oon noin arveluota siussisa.
3: Ilmut, liimakiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä heppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuin hänet tuu pisikäänni. Ehkä yksin tää, ehkä onnaa tappu. Aktion drama til mig som nødlo med din nærfjære jeg er nat. Usynderne filmer jeg tog døttet, hvis ikke så har jeg. Vi er blevet nok medier med, at lige kunne det sige, at gik lidt af sådan ringet.
0: Nanok FM.
4: Let's

0: Bussinger fik på Kjørgrenut til frokost.
1: Fiskefrikadeller med kartofler og persillesovs. Kylling ingefær med ris. Duttugulas med kartoffelmos.
0: Noget svarsigt. Velbekomme.

0: sammen med arbejde.
1: Nu må til det samme gælde mig sig arbejde.
2: Binger så ungerne med oktober 14. Det er min mere sorg. Nu er jeg rettet ned, så rinde lille lagt sig Ullukkutta liman ikkiessanga tinne rappo kunnua kullu ataatsimik ississanga tinne rakhluni. Anuga avanna kippasik sekuntsimut miitsarita limatunga anut sukkassusekaktassaak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 14. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på minus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: aftensmenu hos Ikafik på Sjøgrenut til frokost.
1: Fiskefrikadeller med kartofler og persillesovs. Kylling ingefær med ris. Dutugulas med kartoffelmos.
0: Noget svarsigt. Velbekomme.

0: tu nimi edusta ka yabi. Igang utaka.
1: Di mo kioski asi, kaso tuliw, kaso tuliw.
2: Køb din 5G-internetforbindelse hos Nanoq Media, og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G-internet kræver ingen installationer og kabler, der er gratis oprettelse, og lige nu så får du de første 2 måneder til 0 kroner. Ring til os på 32 19 11, eller bestil direkte på www.nanoqmedia.gl.
3: Nanoq FM.

0: Nu må Tille som ikke lide mig så hårdt.
1: Binga sungum nam i oktober 14. Det er min mersok. Nu er jeg rettelig næste rinde lille lagtesselunde. Udluk guttelig man ikke er sænger til nærkbog, og nu er guttelig at det er mig i sidste sænger til nærkbog. Anu ga awan na kipasik si kontimut mitari talimatong ano tsukka susakaktasak.
0: Hva er udsigten for Nuuk?
1: Onsdag den 14. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på minus 1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.
2: Du sang Narpet, Nanok FM.

0: Dime qué es que hace. Queso toleo. Queso toleo.
1: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
2: Nanoq FM.

0: Zusammen nach FM 100 MHz.
1: Nu må Tille Samme Gilde mig sig af.
2: Penge som under med oktober 14. Det er en mimer sorg. Nu er jeg rettet ned, så rinde lille lagt af sættet. Udluk godt, at lige man ikke giver sænger til en rapport, og nu er godt lov, at der er til mig i sidste sænger til en rettet ned. Anu ga awan na kipas ikse kung si mutmiter itali matunga anu tsukas susakak tasa.
1: Hver usikten for nuk.
2: Onsdag den 14. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på minus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: on it.
1: Nanook FM, Pilaris Arotin.
2: Sile fini fi chakisha.
3: I karoti chakanginja go.
2: Sulema yana kana lima isu.
3: Atana lima kioski. Tana ma onno ana relwa ta siosi za. Fa.
4: Ilumut, lima kiosk by night. Nu tans jeg sabo. Dessa er pitani kova.
2: Wow.
4: Tono kone range du pisigani. Kiosin da, er karona tapo.
5: Med din nærfjerne er usynlig filmer jeg tøttet ud, misser sig af. Vi er blevet nok medier med, at lige kunne se, at gik lidt af sådan ringet ud.
1: Nanok FM.

0: god til aften.
1: Svensk pølseret med flyt. Halv kylling med ris, karrysovs og agurkesalat. Gule ærter med flæsk og medister. Stegte ris med dutto og spejlæg.
0: Når du så også, velbekomme.

0: Du lytter til Manok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Binger så ungerne med oktober 14. januar, det er min mærsok. Nu er jeg rettelig, så kan jeg lille lagt dig selv. Udluk godt, at lige man ikke giver sænger til en rapport, og nu er godt lov at dig til mig, hvis jeg sænger til en rettelig. Anu ga awan na kipasik si kunti mut mitari talima tunga anut sukas susakaktasak.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Onsdag den 14. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på minus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Så måtte nødt til at sætte dagens menu. Russikafé. Og nu godt til aften.
1: Svensk pølseret med flyt. Halv kylling med ris, karrysovs og agurkesalat. Gule ærter med flæsk og medister. Stegte ris med dutto og spejlæg.
0: Når det så også. Velbekomme.

Mixtures, bridge. Colors.

0: بس تسمعنا اف ام هنا ميجا هرتز.
1: Nu må tilsætte mig gille mig sig af.
2: Sidste mange år med oktober 15. er nætte i min mærsok, kunne lige mig sag, og lukket binger sådan ikke. Kia sanga tinna rapok unua kutlu mahlunik isi sanga tinna rahlunik. Anu raa kuya si kippasik si kuntimut. Meitsari afinak pia sutunga anu tsukka susakaktassa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 15. oktober ifølge DMI. Overskyet. Dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på minus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: fradraget på 84 sekunder sæt. Vi har lige lyttet til 80'er musik.
1: Asikatsi desir, kisimangonami, asikatsi rigak, mannekut, asikatsi rigak, mannekut, asikatsi rigak, mannekut.

0: Jean de Nachtwar ici.
1: Bjarne Olsen. Det bliver så godt nu, når så det ned. Jeg er klar tilbage.
2: Bjarne Olsen.
3: Henrik Højermøller.
2: Ingen derud.
3: Er jo mig.
2: Ja.
3: Klammer.
2: Ja, ja, så rinder det på jøret. Og sådan
3: noget. Og man var nødt.
2: Og så ganger. Og
3: så ganger. Tak, så.
2: Tak, sin. Ja. Nikretta, min barn. Ja.
3: Siger du, at så i dag?
2: Så.
3: Så. Og der går mig. Amma, siger der ganger om at putte. Siger der ganger om at putte. Det er min ganger ind i sig. Det er mig i sig. Du var klar når jeg pok.
2: Hvor er mig? Det er når jeg når som ikke og at når jeg så ud der kunne ingen slå på ud. Kan der sådan et bitterpo så så kan det bare til til at slå. Unna kan der så på sådan jeg så på et langt år ikke om unna kigge som at jeg til at på unna kan der
3: mig.
2: Reklame ret du sagde noget beslå udfordring kan under mine ramme
3: afsigt
2: ind i sin hjemme.
3: Så i jomme.
2: Der er noget på grund af, at jeg gør det, der man gør om at
3: der. I jomme.
2: Her er nok der syv til i dag.
3: Her er unge ud, der man går at sige. Du sagde nær slår i sig, når du er fint med at sige, at jeg gør det, der er sukkert, kan det altså ud.
2: Yes.
3: Man i bunden af så ud.
2: Under, du sagde.

0: 39911 atorpallu
1: ullutamasa
2: Bjarni
0: Kuidaruni
2: Kuidaruni Kuidaruni Visimi komapu Kuidaruni ai qatsinni naam kuidersuigami
0: a oi
2: ta emat skur i dag, altså når der er mund. Der er en bivio.
0: Skur. Ikke lo koider under bjergisso.
2: Ja, ja.
0: Det er
2: noget om
0: det. Ja, ja.
2: Ab, ab. Nægge det rækko.
0: Nægge det rækko. Ab. Nægge det lo.
2: Ab.
0: Der er der med rak.
2: Yes.
0: Hvordan ikke?
2: Hvordan går det op på? Nægge det op i dag, Dan.
0: Ab.
2: Hvordan går det
0: op på nægge det rækko?
2: Biekut. Åh! Det er sådan, at jeg siger mig, hvor? Det er sådan, at jeg tror, at jeg er sådan, at jeg... Ingen sakker, at jeg er karsuk. Det bliver så godt sikkert.
0: Hvilken måtte du gøre sådan endnu?
2: Åh, okay. Der er uanget.
0: Ja.
2: Inner simmer så.
0: Unge viser.
2: Det kan jeg.

0: Norosar Suasar Farsu.
1: Du som har på dem i sådan et patini.
2: Bjarne.
1: Ap.
2: Undan i sloppen på Suasarko.
1: Ap.
2: Gisset er en tikket til nu. Halloween.
1: Ap.
2: Med du nasser på sin nærfemsål. Bingoen nærfem. Halloween. På sin jæsser op. Et dårdt.
1: Ap.
2: Og sin dårdt. Det er 31. oktober. Der er en bisoppo. Bisoppo. Bisoppo. Har du kommet bisoppo?
1: Jo.
2: Jeg har ikke nok mye.
1: Ja, det
2: er dårdt. Der er meg dårdt. Amme. Jeg nu har sæssat mit andet. Der er mit af fire bisoppo. Amme. Kun i binger jo.
1: Ap.
2: Snart om i dag til at passe sig på kort. Der under kisse i sloppen på søsak. Der med det bare er sikker ram i AI plikker til det her. I sloppen er det jo det der så til så ressort. Ja, under den 3. oktober er der med det

0: Du samlar. Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Sidste mange under med oktober 15. er det med mig så kulis i mig sag. Udluk godt binge sådan ikke giver sange til en rapport, og nu er godt lukke mig ikke i sidste sange til en rapport. Ano ra ko ya sikip pasik si konti mo meitri afinak pia sutungan ut sukas susakaktas sa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 15. oktober ifølge DMI. Overskyet, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på minus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Der måtte nødt til at sætte dagens menu. Russisk affi. Und nu godt til aften.
1: Svensk pølseret med flyt. Halv kylling med ris, karrysovs og gurkesalat. Gule ærter med flæsk og medister. Stegte ris med dutu og spejlæg.
0: Nå, så også. Velbekomme.

0: Du samlar
1: nog FM 100 MHz.
2: Nu må Tilesa Megille Masaru.
3: Sisa mangonam mi oktober 15 ni ti imi mersok kulisi masak utlukut pingasunik kiesangatin narakpok unu akutlumaklunik isisangatin narakluni. Ano ka kuya si kipasik si kontimut mitri afinak piyasutunganut sukasusakaktasak.
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Torsdag den 15. oktober ifølge DMI. Overskyet. Dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på minus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Hun nu godt til aften.
1: Svensk pølseret med flyt. Halv kylling med ris, karrysovs og gurkesalat. Gule ærter med flæsk og medister. Stegte ris med dutu og spejlæg.
0: Noget sjovt også. Velbekomme.

0: Dan moet ik die mijn kioskje zien. Kijk hoe toeleeuw. Kijk hoe toeleeuw.
1: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
2: Nanoq FM.

0: Du lytter til Nanoq FM.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så hårdt.
2: Sidste mange under med oktober 15. er nødt til at med mig så kunne lide mig så og lukke godt binger sådan ikke. Giver sig at tænne rapport, og nu er kuldt mahlunne i sidste sang at tænne rapportne. Er nu rækker jeg sig i basik, så kun til mod meter i aften og bærer sig tunge andet, så kan sus rækta sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 15. oktober ifølge DMI. Overskyet. Dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på minus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Sile finne fichak kisa.
2: Ikaro si sakang ninjago.
1: Sino maano na tana lima isuwa?
2: Ah, tana lima kioski. Tana maano na galwa ta siyosi sakpo.
3: Ilumut, lima kiosk by night. Nu tar sig sapo. Dessa är pitan i kova.
1: Wow.
3: Tornå och kronen ranget du. Bisigani. Kiosen rita. Ekaronna tappo.
4: Att.
3: Med din nærfjerianat, og så nogle filmer jeg tager det, hvis ikke så meget. Vi er blevet en enorm media med, alene kunne det sige, gik lidt af sådan ringet.
0: Nanok FM.

0: نانوك اف ام.
1: تسمعنا بس تسمعنا نانوك اف ام هنا ميجا هرتز.

0: Dime qué os quiero hacer. Caso toleo. Caso toleo.
1: Køb din 5G-internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G-internet kræver ingen installationer og kabler, der er gratis oprettelse, og lige nu så får du de første 2 måneder til 0 kroner. Ring til os på 32 19 11 eller bestil direkte på www.nanoqmedia.gl.
2: Nanoq FM.
3: De siger, var der trylledrik i vandet, der hvor du er vokset op. Nu var alle ting.

0: Nanok
1: FM, sunik tamanik kaninawalak si Tisok.
2: Noong mo sila sa makilima sa
3: si samangon ng mi okto pap fam niya ni ti imi mersok kuli si masak utlukot pinga sunik kaya sangatin nakakpok unwa kutlumaklunik isis sangatin nakaklunik. Ano ka kuya si kipasik si kontimot may itsari akfinak perasutunganot sukasusakaktasak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Torsdag den 15. oktober ifølge DMI. Overskyet. Dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på minus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 8 meter per sekund.